ترانی دیگر مدھوبن میں رادکا ناچے رہے، محمد رفیع در فلم کوہ نور میخانت.

وہ عینک سرانی میں شنوید چہرے سے اپنے آش تو پردہ اٹھائیے. محمد رفیع در فلم پالگی میخانت.